0: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه.
1: ساعت در انقره 6 شام، در کابل 7:30 شب، به وقت گرینویچ 3 بعد از ظهر. شنوندگان عزیز سلام بر شما. مصرح داریم از این که با تقدیم پروگرام های دری، پشتو و ازبکی رادیو صدای ترکیه در خدمت شما قرار داریم. برنامه های رادیو صدای ترکیه برای افغانستان همه روزه از روی موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11765 کلوهرتز پخش می گردد. شنوندگان محترم، پس از پایان برنامه امروزی ایمان، رادیو صدای ترکیه با نشرات به زبانهای پشتو و ازبکی ادامه پیدا می کند. اینک برنامه امروز بخش دری را من محمد اکبر یولداش خدمت شما عزیزان تقدیم می دارم.
2: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
3: This is the voice of Türkiye.
4: Hier ist die Stimme Türkiye's.
5: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
2: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
6: Huna İdaatü Saltu Türkiye.
2: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Ovdi Radio Glas Türkiye.
8: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
9: Qui è la radio La Voce della Turchia.
10: Esta es La Voz de Turquía.
11: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
12: Јуфлет зъри и Турција.
13: 这里是 Туарчи Чишен Бонко Дентай.
2: Инджа Анкара, Радио Садоје Турција.
14: Да, Турција гаг радио да.
15: Хосуме Турција и дайна Радио Гаяна.
16: Петерчия радио Садбури Туркия Скма.
17: Овода Туркия Уни радиоса.
18: Аич радио Воча Туркия.
19: Говорит голос Туркия.
9: Эфирда Туркия Оваза.
2: Гитлеяр Туркияның Тети радиосы.
1: Е Садай Туркия.
4: Аңлаватқаныңла Туркия Оваза радиосы.
15: Эдо Ифонетис Туркия.
5: Oldi Radio Glas Türkiye.
0: Gider Radio Amuriyet Türkiye.
10: İni adalah Radio Suara Türkiye.
3: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
6: Este es Radio Voz de Türkiye.
14: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
19: Zboru wa glasot na Türkiye.
16: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
12: It Türkiye Hangya Radio ya.
5: Oldu Radyo Glas Türkiye.
9: Türkiye Ünü Radyosu.
2: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
0: نخستین ها و داستان های مخفی فلسطین.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووچ د ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اولدی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووچ د ترکیه.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوودی رادیو بلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووچ د ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیك نا رادیو گلاسوت نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Туркия.
11: 这里是 土耳其 之声 广播电台.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
12: Да, ترکیه غاگ رادیو да.
13: خصوم ترکیه زاین رادیو گایانه.
14: Петерчия радио Садбури Туркия схма.
15: Овода Туркия үні радиосы.
16: Айч радио Воча Туркия.
17: Говорит голос Туркия.
18: Эфирда Туркия овоза.
19: Гиплеяр Туркияның тети радиосы.
7: Е садай Туркия.
5: Аңлаватканыңла Туркия овоза радиосы.
3: Эво и фонетис Туркия.
5: Oldi Radio Glas Türkiye.
8: Gider Radio Amuriye Türkiye.
2: İni adalah Radio Suara Türkiye.
12: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
0: Este es Radio Voz de Türkiye.
18: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
7: Zboru wa glasot na Türkiye.
16: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
5: It Türkiye Hangya Radio ya.
0: Oldu Radyo Blast Türkiye. Türkiye Ünü Radyosu. Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.